Mình bay ai? Mình tính ai lý phòa mất có tội chết gì? Ta có yên kinh bác đành. Phụ nữ nhạc dạy mất đi hoàng nghề. Quên tâm gì? Tôi à, có